0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى،
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔

0: مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم نشرح لك صدرك،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الذي انقض ظهرك،
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔
1: ورفعنا لك ذكرك،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا۔
1: فإن مع العسر يسرا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: إن مع العسر يسرا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والتین والزیتون،
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی۔
1: وطور سینین،
0: اور طور سینین کی۔
1: وهذا البلد الامین،
0: اور اس امن والے شہر کی۔
1: لقد

0: تو اے آدمزاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: الیس اللہ باحکم الحاکمین،
0: کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ باسم ربک الذی خلق،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربک الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذی علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغى،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: ارآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الی ربک الرجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارائیت الذی ینہا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟
1: عبدا اذا صلا،
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
1: ارائیت ان کان علی الہدا،
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔
1: او امر بالتقوا،
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟
1: ارائیت ان کذب وتولا،
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟
1: الم ی،
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔
1: سندع الزبانیہ،
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب،
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اننا انزلناه فی لیلۃ القدر،
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔
1: وما ادراک ما لیلۃ القدر،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
1: لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

0: بالکل امر.
1: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں.
0: سلام ہی حتی مطلع الفجر.
1: یہ رات طلوع صبح

0: هم البينة
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی
0: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ
1: یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں
0: فیہا کتب قیمہ
1: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں
0: وما

0: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها،
0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
1: واخرجت الارض اثقالها،
0: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
1: وقال الانسان ما لها،
0: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
1: يومئذ تحدث اخبارها،
0: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
1: بأن ربك أوحى لها،
0: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
0: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
0: تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
0: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والعادیات ضبحا،
0: ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں اٹھتے ہیں،
1: فالموریات قدحا،
0: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
1: فالمغیرات صبحا،
0: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
1: فأثرن به نقعا،
0: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
1: فوسطن به جمعا،
0: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
1: ان الانسان لربه لکنود،
0: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے،
1: وانه على ذلك لشهید،
0: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
0: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
0: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
0: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
1: ان ربهم بهم يومئذ لخبیر،
0: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: القارعہ،
0: کھڑکھڑانے والی،
1: ما القارعہ،
0: کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
1: وما ادراك ما القارعه،
0: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،
0: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے،
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
0: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون،
1: وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
0: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے،
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا،
1: وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے،
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
0: اس کا مرجع حاویہ ہے،
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے،
1: نَارٌ حَامِيَةٌ،
0: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ،
0: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
1: حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ،
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں،
1: کلا سوف تعلمون،
0: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
1: ثم کلا سوف تعلمون،
0: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
1: کلا لو تعلمون علم الیقین،
0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
0: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والعصر
0: عصر کی قسم.
1: ان الانسان لفی خسر
0: کہ انسان نقصان میں ہے.
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ویل لکل ہمزہ لمزہ
0: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
1: الذی جمع مالا وعددہ
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
1: يحسب ان ماله اخلده
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
1: كلا لينبذن في الحطمه
0: ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
1: وما ادراك ما الحطمه
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے.
1: نار الله الموقده
0: وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
1: التي تطلع على الأفئدة
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
1: إنها عليهم مؤصدة
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
1: في عمد ممددة
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا.
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل
0: کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا کیا.
1: وأرسل عليهم طيرا أبابيل
0: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے.
1: ترميهم بحجارة سجیل
0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
1: فجعلهم كعصف مأكول
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ایلاف قریش
0: قریش کے مانوس کرنے کے سبب.
1: ایلافهم رحلة الشتاء والصيف
0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
1: فلیعبدوا رب هذا البيت
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارائیت الذی یکذب بالدین.
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذالک الذی یدعو الیتیم.
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فويل للمصلين.
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذين هم يراءون.
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ويمنعون الماعون.
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر.
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک والابتر.
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون.
0: اے پیغمبر, ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو.
1: لا اعبد ما تعبدون.
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم.
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین.
0: تم اپنے دین پر, میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح.
0: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا.
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت یدا ابی لہب وتب.
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب.
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سیصلا نارا ذات لہب.
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة الحطب.
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
1: فی جیدہا حبل من مسد.
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل هو اللہ احد.
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے.
1: اللہ الصمد.
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے.
1: لم يلد ولم يولد.
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
1: ولم يكن له كفوا احد.
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں،
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی،
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے،
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے،
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں،
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی،
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی،
1: من شر الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے،
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے،
1: من الجنة والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للأنام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،
1: بینہما برزخ لا یبغیان،
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے چین کے ساتھ تزویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101. 101. 101. 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: And now you are tuned into
1: FM 101 FM 101 FM. وزیر اعظم نے چین اور پاکستان کی آئندہ نسلوں کے لیے مضبوط تعلق یقینی بنانے کے لیے پاک چین دوستی مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نائب وزیر اعظم آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. لاکھوں عازمین حج آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے. سوئٹزرلینڈ میں افغانستان کے سفیر نے یورپ میں افغان قونصل خانے پر طالبان حکومت کے غیر قانونی کنٹرول کی سخت مذمت کی ہے.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور اسٹوڈیو آپ سے مخاطب اور آپ کی استماعتوں سے ٹکرانے والی آواز آپ کی اپنی آر جے روبینہ وجاہت کی ہے. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بخیر عافیت اپنی زندگی کے معاملات سر انجام دے رہے ہوں گے. سامعین, آج ذوالحج کی 9 تاریخ ہے 2026 اور دن ہے آج منگل کا. یہ 10 دن بہت حرمت والے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں قمری سال کے 4 مہینوں کے حوالے سے تو محرم, ذوالقعد, ذوالحجہ اور رجب ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں کا اتنا احترام ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں. اور اگر ہم عرفات کی بات کرتے ہیں تو عرفات کے دن کی بات اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کہی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس دن اتنی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اور بخشش ہوتی ہے کہ جتنی پورے سال میں نہیں ہوتی. سو جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی حاجی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہاں پر اس پاک سرزمین پر جانے کی تیاری باندھ رہا ہے, تو اس پر جب آپ بہت ساری بھیجتے ہیں نا, اپنی پرچیاں بھیجتے ہیں, اپنی ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کرنی ہے, یہ دعا کرنی ہے, تو ایک دعا ضرور آپ کروایا کریں کہ ہماری بخشش کی دعا ضرور کیجیے گا. یہ جو ہم مکان کی, اولاد کی اور رشتوں کی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ضروریات زندگی ہے ہم ان کی دعائیں کرواتے ہیں, بے شک کہ وہ چیزیں ہیں, لیکن ہمیں مین جو دعا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے وہ مغفرت کی دعا ہے اور بخشش کی دعا ہے, وہ ہمیں کروانی چاہیے. اور اگر ہم اس مہینے کی بات کرتے ہیں اور ہم ذوالحج کی بات کرتے ہیں تو اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں میں جنگ کرنا ممنوع تھی, اور یہاں تک یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو اس سے بدلہ نہ لے, یعنی کہ درگزر کرے. اس ٹائم پر قرآن میں اپنے جس کا مفہوم ہم کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بے شک جس نے سرزمین, یعنی کہ یہ زمین اور آسمان جب تخلیق کیے تھے, زمین اور آسمان کی تخلیق میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے, کچھ دنوں کو افضل بنایا تھا, فوقیت دی تھی دوسرے دنوں پر. یعنی کہ اس کی تخلیق میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں ہیں, اور بہت حرمت والے دن, یعنی کہ دوسروں کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے. نہ صرف کہ ان دنوں کی حرمت ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان دنوں کی حرمت رکھنی ہے, بلکہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں عزت ملے تو اس کے لیے دوسروں کو عزت دینی پڑتی ہے, اور آپ نے دوسروں کو عزت دینی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر دوسروں کی حرمت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بلا ضرورت کسی کی چگلی نہیں کرنی, کسی سے حسد نہیں کرنا, کسی کی غیبت نہیں کرنی, کسی سے نفرت نہیں رکھنی, کسی سے دل میں بغض نہیں رکھنا, یعنی کہ کسی سے کینہ نہیں رکھنا, اور کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہیں رکھنی, جھوٹ نہیں بولنا, اور بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں برائی کی طرف لے جاتی ہیں, آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں حج کی, تو ہر صاحب حیثیت پر حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ توفیق رکھتے ہیں, صاحب حیثیت ہیں, استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور حج کریں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو حیثیت نہیں رکھتے, صاحب حیثیت نہیں ہیں, اور وہ اس سرزمین پر نہیں جا سکتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر کی زیارت نہیں کر سکتے, تو وہ دوسری جگہوں پر جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر رہتے ہوئے اس کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان لوگوں کی لسٹ میں ضرور شامل کر سکتے ہیں. اگر ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو آج کا دن بھی ایسا ہی ہے, کیونکہ خود ہمارے خالق نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اور اگر 10 دنوں میں ہم کہیں تو پہلے دن گزر چکے ہیں, لیکن صرف یہ 2 دن رہ گئے ہیں. آج کا دن اور کل کا دن بہت خاص ہے. اس خاص دن کو مزید خاص بنائیے, اپنے رب کی عطا کی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو بار بار یاد کیجیے, دہرائیے, تسبیحات کیجیے اور تکبیرات پڑھیے. جس طرح سے فضیلت اور فوقیت کی بات کی جاتی ہے تو دنوں میں جمعے کو افضل ترین دن کہا گیا ہے, بالکل اسی طرح سے انسانوں میں انبیاء کرام کا درجہ ہے. اور انبیاء کرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں, تو محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا جن کا رتبہ سب سے بلند ہے, بس ہم پر لازم ہے کہ ان دنوں پر ان کی برکات کو سمیٹیں, اور اس طرح سے سمیٹیں کہ پھر ہمارے دل میں ملال نہ رہے اور ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. عرفات کا دن وہ دن ہے جب سب سے زیادہ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں موجود حاجی جن کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے. سو دیکھیں کہ کتنی بخشش اور کتنے شرف کا دن ہے یہ, اور ہمارے لیے یہ ایک
बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, सलामती दी है और शऊर दिया है, तो अपने इस दिन को कीमती बनाएं। प्रोग्राम में बिल्कुल आपके साथ बहुत सारी बातें होंगी। मुझे आरजे रुबीना वजाद कहते हैं और प्रोग्राम लेडीज़ लाउंज है, और प्रोग्राम में जो पहला कलाम है वो हम सुनते हैं, फिर वापस पलट कर आएंगे। मेरे साथ रहना है स्टे ट्यून एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाइव स्टूडियो से 11 से 1 बजे तक मेरा और आपका साथ। वापस पलट कर आते हैं।

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے چین اور پاکستان کے آئندہ نسلوں کے لیے مضبوط تعلق یقینی بنانے کی غرض سے پاک چین دوستی مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نائب وزیر اعظم امریکہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. صدر مملکت نے جارجیا کے صدر اور عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے. لاکھوں عازمین حج آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات کی جانب رواں دواں ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: And now, you are tuned into...
4: FM 101.
5: FM 101. Nal sade te nal tuade. کیوں جی, کوئی شک ہے کیا؟
6: ویلکم کہتی ہوں ونس اگین, اور سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جنہوں نے کال کی ہے, آف ایئر میسیجز آ رہے ہیں, ان کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ان میں طارق صاحب لاہور سے وہ پروگرام میں شامل ہوئے, ساجدہ آئی ہیں وہ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, امارا نے ہمیں کال کیا ہے, نعیم بلوچ آ چکے ہیں, اور ہمنا جرمنی سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. ہمنا, آپ کا بہت شکریہ, اور بہت خوشی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی تھی پروگرام میں آپ کی کال ملنے پر. کہہ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے میں کال کر رہی ہوں لیکن کبھی پروگرام میں جو ہے وہ ہماری کال ملتی ہی نہیں ہے, سو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, کوشش کی آپ نے, اور دیکھیں کہ کبھی نہ کبھی کوشش جو ہے وہ کامیاب ضرور ہو جاتی ہے, اور آج آپ کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. تھینک یو سو مچ. اور آف ایئر آپ کی کال جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ضرور آن ایئر لے کر آؤں گی جب آف ایئر آپ سے بات ہو رہی تھی, لیکن یہ کہ پتہ نہیں آپ کی طرف سے ڈسکنیکٹ ہو گیا یا کیا ہوا, اس وقت تو نیوز تھی میں نہیں لے کر آ سکتی تھی. بڑی معذرت, آپ دوبارہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. میں بھی دعا کروں گی کہ آپ ضرور دوبارہ سے آن ایئر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا گیا تھا کہ جی کس طرح سے جو ہے وہ ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ جو کمرشل ہوتا ہے اس کو کمرشل کے انداز میں, یا جو انفارمیشن ایسی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایک ہسٹری انداز میں جو ہے بتا دیا جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کیا آپ میڈیا کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان لاہور لا رہا ہے آپ کے لیے ایک سنہری موقع, ٹھیک ہے؟ یہ گولڈن نہیں ہے, سنہری ہے, انگلش والا سنہری نہیں ہے, اردو والا, ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے ایف ایم 101 کے پلیٹ فارم سے, بلکہ باوقار پلیٹ فارم سے آپ کے جو مطلب جتنے آر جیز آپ بننا چاہتے ہیں, آر جیز اور براڈ کاسٹنگ ہیں, ان کے انٹرنشپ پروگرامس ہیں, ان کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. اگر آپ کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں, یا آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, یا آپ اچھا سوچتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں ایون کے, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو اچھا لکھا ہوا ہے اور اچھا سوچا ہوا ہے اس کو لفظوں میں تراشا جائے, اس کو اتارا جائے الفاظ کی صورت میں, تو اس کے لیے پھر آپ کو کوئی پلیٹ فارم تو چاہیے ہوگا. اور جناب یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے, اور جس میں آپ اپنے ان جواہر جو ہیں دکھا سکتے ہیں, وہ تمام جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں آپ کھل کر سامنے لے کر آ سکتے ہیں. اور کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی ان صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتے ہیں, تو کرنا یہ ہے آپ نے کہ اس ٹریننگ پروگرام میں آپ نے شامل ہونا ہے. لیکن اس کی نمایاں خصوصیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو خصوصیات کیا ہیں کہ مطلب کیا ایسی ایلیجیبلٹیز ہیں کہ جو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیجیبلٹیز آپ میں ہیں تو آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, رول کر سکتے ہیں آپ. میڈیا انڈسٹری کے نامور اور تجربہ کار جو ماہرین ہیں ان سے آپ براہ راست سیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی یہ موقع بھی آپ کو ضرور مل سکتا ہے۔ ریڈیو پاکستان اس کی لوکیشن ہے، ریڈیو پاکستان لاہور اسٹیشن ایمپریس روڈ لاہور، اور اگر ہم عمر کی بات کرتے ہیں تو عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 28 سال ہے، یعنی کہ اف یو آر 18 to 28 years old دین یو کین بی ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یو کین بی اے پارٹ آف دس بیوٹیفل انوائرمنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 12 June 2026 سے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر انعقاد کیا جائے گا۔ نشستیں محدود ہیں جناب، انتخاب صرف اور صرف میرٹ اور شارٹ لسٹنگ کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی مطلب بڑا ہی آسان ہے۔ آپ ریڈیو پاکستان کے جو لائیو پیج ہے آپ اس پر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، پوسٹ شیئر کی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس لنک پر جو ہے وہ کلک کر کے آپ جو اس میں ڈیٹیل آئیں گی، جو جو ڈیٹیلز آپ سے مانگی جائیں گی آپ ان کو فل کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اگر عمر 18 سے 28 سال ہے اور آپ کا بیچلر ہے، آپ نے کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کی اچھی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے رے اور رے جو ہے اس کا تلفظ کلیئر ہے، تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ آر جے۔ اچھا، آج کے پروگرام میں جو ہے وہ میں نے ابھی تک ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک میں جو ہے وہ آپ سے بات کر رہی تھی آج کے دن کے حوالے سے، اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو حرمت والے دن ہیں ان کے حوالے سے۔ اچھا، اگر ہم رمضان کی بات کرتے ہیں نا لسنرس، تو رمضان میں جو آخری جو عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا تاک راتوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک رات کی عبادت ہے اس کو 70,000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ٹھیک ہے، کمی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آپ بھی اس کو درگزر کیجیے گا۔ دوسری بات ہے، اگر ہم جو ذی الحج کے دن ہیں اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے دنوں کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ دن وہ راتیں ہیں، پاک راتیں ہیں، تاک راتیں اور پاک راتیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ دن ہیں، یعنی کہ اس کے دن بہت خاص ہیں۔ اب دن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے صرف اور صرف دن، یعنی کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو دن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رات ہے اس کے بعد سورج جب نکلتا ہے، سوری جب چاند نکلتا ہے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ صبح عید ہوگی تو صرف اگر چاند نکل آیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی عید ہوگی، تو چاند جو ہے وہ دن کے ٹائم تو نہیں نکلتا نا، رات کے ٹائم نکلتا ہے، تو یہ اس سے اس کو مراد لیا گیا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سو بہت شکریہ آپ کا ساجدہ، آپ نے کہا ہے کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، بالکل آپ سب لسنر سے بھی میں کہوں گی کہ ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیے گا، یہ دن بہت خاص ہے اور اس میں دعائیں جو ہے وہ بہت جو قبولیت ہے اس کا شرف رکھتی ہیں، اور کیا جانے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون جانتا ہے کہ آج کے دن کی گئی دعا آپ کے لیے یا آپ کے اپنے پیاروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر رہیں، ان کو ہدایت مل جائے۔ اور خاص طور پہ میں ان والدین سے ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں، اور ان بچوں سے بھی میں کہوں گی کہ جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان سے میں کہوں گی کہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور یہ دعا بھی ضرور کریں کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کرنا پڑے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں سود سمیت واپس کرنی پڑتی ہیں، تو اس چیز سے بچتے رہنا ہے اور بچتے بچتے ہی چلنا ہے، بچتے بچتے چلنے والوں کے لیے ہی آگے خوشخبری کے دن ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان ہر عدالت میں سرخرو ہو سکتا ہے اگر وہ ضمیر کی عدالت میں جو ہے وہ سرخرو ہو جائے، سو آپ اپنے ضمیر میں اگر سرخرو ہیں تو سمجھے کہ آپ ہر جگہ پر مطمئن ہوں گے، اور مطمئن ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس پر آپ توکل کریں، اور اس میں آپ خوش رہنے کا جو ہے وہ ہنر سیکھ لیں کہ ہاں جو میرے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور جو مجھے وہ دے گا آگے وہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہوگا، یعنی کہ ہمیں آج جو مشکل اگر وقت ہے کسی پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کے لیے آسانیوں والا وقت آئے، لیکن دنیا ہے اور یہاں پر ہمیں ہر چیز کو لے کر چلنا ہے، اور ہر آزمائش کو جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، سو ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی کٹھن مرحلات آ چکے ہیں، کوئی ایسے لمحات آ چکے ہیں کہ جس میں آپ بہت پریشان ہیں اور آپ کو کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی، تو بھی آپ یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج اگر جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ ان چھوٹی سی مشکلات کو دیکھ کے کہیں کہ میں اس وقت ان چیزوں کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی تھی۔ تیاری کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور عید کی تیاریوں میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ خواتین نے گھر میں جو ہے وہ لہسن پیاز ادرک ٹماٹر جو ہے ان کے پیسٹ بنا کے رکھ لی ہوں گے, فریج صاف کر لی ہوگی, وہ تو ایک نارمل سی بات ہے اور سبھی کی سبھی جو ہے نا فیمیلز وہ ایسا ضرور کرتی ہیں. وہ لوگ جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں, اور جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی وہ بھی ایسا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو کم از کم آس تو ہوتی ہے نا کہ کہیں دور پار یا کہیں رشتے داروں میں سے یا کہیں محلے میں سے جو ہے نا وہ کوئی اس طرح سے مطلب کوئی پلیٹ آ جائے گی اور اس کے اندر گوشت ہوگا اور ہم ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ بنا لیں گے. سو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. کہتے ہیں کہ میں ایک پوسٹ میری نظر کے سامنے سے گزری تھی, اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے جو گوشت ہے اس کو صاف رکھنا چاہتے ہیں اور سیف رکھنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی میں بھی وہ خراب نہ ہو, تو صرف ایک کام کریں کہ آپ ان کو پیارے سے پیکٹ میں بنا مطلب ڈالیں, ہلکا سا اس کو گرا لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو وہاں پر اس جگہ پر پہنچا دیں جہاں پر قربانی نہیں ہوئی. سو کتنی پیاری بات ہے, مذاق ہی مذاق میں ایک حقیقت کی طرف جو ہے نا وہ ہماری نظر مبذول کروائی گئی ہے. سو ہمیں بھی بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی قربانی نہیں کر سکا, اور کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کرتے تھے لیکن موجودہ سچویشن میں اگر مشکلات کی وجہ سے نہیں کر پائے ہیں, اس بار نہیں کر پائے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آگے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, لیکن آپ نے ان لوگوں کو یاد ضرور رکھنا ہے. ان لوگوں کو یاد نہ رکھا کریں بار بار کے جو ہر بار کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور بار بار بتا کر کرتے ہیں. ان میں اور ہم لوگوں میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے, ہمیں بھی ان لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آنے کی کوشش تو ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے. اور وہی بات آ جاتی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ جو ہوتے ہیں وہ بڑی لیول پر پہنچا دیتے ہیں, بڑی منزل کا پتہ دیتے ہیں. اکبر خان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, کراچی سے ہمیں سن رہے ہیں. برکت رمضان جمالی بلوچ آ چکے ہیں, گڈ مارننگ کہتے ہیں. بلوچستان سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. نعیم بلوچ آپ کا بہت شکریہ, آپ کی آف ایئر کال بھی آئی تھی, آن ایئر بھی آپ ضرور آئیں گے, اور پہلی بار سنیں تو آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کائنات ریڈیو لسنر کلب حاصل پور ضلع بہاولپور سے محمد عاشق پٹھان, محمد اجمل پٹھان, محمد اکمل پٹھان, محمد نوید پٹھان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے تمام دوستوں کو عید کی خوشیاں مبارکباد کہتے ہیں. اور طارق صاحب ہمارے ساتھ کویت سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور حج کی مبارکباد دی, اور تمام مسلمانوں کو جتنی روئے زمین پر جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب سننے والوں کو حج کی بہت بہت مبارکباد. پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک اور کلام اور اس کے بعد واپس پلٹ کر آئیں گے. یہ کلام جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا, اس کو ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ کر آئیں گے. آپ کے آف ایئر اور آن ایئر کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا.

0: ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور اسٹوڈیو آپ سے مخاطب اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز آپ کی اپنی آر جے روبینہ وجاہت کی ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بہتر کر سکیں, کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. پروگرام میں کالز کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر فرسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, خان بابا بول رہا ہوں لاہور ڈیفینس سے.
0: جی سر, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں.
1: ویلکم, تھینک یو ویری مچ. بیٹا آپ نے تو کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہے جو ہم آپ کو بات کر سکیں, لیکن ہماری جو لوگ قربانی کر رہے ہیں میری ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جن کے ہاں قربانی نہ ہوئی ہو, چاہے وہ اپنا ہے یا چاہے بیگانہ ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے یا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے, تو اس قربانی کو ضائع مت ہونے دے اور ناراضگی والوں کو سب سے پہلے راضی کرے اور ان کو قربانی کا گوشت پہنچا دیں تو بہت ثواب ہے.
0: بے شک.
1: اوکے, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ میرا بیٹا, اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ سر, آپ کا سلامت رہے. آلرائٹ جناب, دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ آپ اگر کوئی ناراض ہے آپ سے تو آپ کہیں کہ ان کی کوشش یہ کریں کہ ان سے ناراضگی ختم کریں. اور ناراضگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ پانی میں جتنے وہ دہی میں جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں لسی بنتی جائے گی, لسی بنتی جائے گی, اور پھر اس لسی میں جتنا پانی ڈالتے جائیں گے وہ لسی بنتا جائے گا. اور یقین کریں کہ آپ کو تھک جائیں گے اور وہ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. سو یہ ناراضگی بھی بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے, سو اس کو پہلے ہی ختم کر دیں تو اچھا ہے. کل اس سڑے ٹماٹر لے کر کب تک گھومتے رہیں گے. لائن پر ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. اوکے جی, لائن پر ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی فریدہ صاحبہ.
2: لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. آج کا اہم دن ہے, ظہر سے لے کے عصر تک دعاؤں کا دن ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے نا اپنے ملک کی خاطر, اپنے بچیوں کی خاطر, ان کے رشتوں کے بارے میں اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا مانگے. سب مل کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں قبول کریں گے.
0: بالکل.
2: تو ہمارے جو آرجے ہیں جو اپنا گھر کا ٹائم ویسٹ کر کے ہمیں نہ ٹاپک پہ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال میں نہ حج کرائے. ان کے فیملی کے لیے بھی دعا گو ہیں. تو کنور نال پنجاب یونیورسٹی کی ہیں, ان کے نا کزن کو نا گولی لگ گئی, وینٹیلیٹر پہ ہیں, ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا نئی زندگی دے دے.
0: آمین, آمین.
2: ہاں جی. تو رضا چودھری اپنے گھر پہنچ چکے ہیں, ان کے لیے بھی دعائیں, شمسی گروپ والوں کے لیے, سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ حافظ ایمان اللہ.
0: اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے اور سب طرف خیر رکھے, ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے. لائن پر ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان سے آپ کو ویلکم خوش آمدید. جی آیا نو, کیسی ہیں آپ؟
0: ٹھیک بالکل. ہمارا آپ خیریت سے ہیں؟
3: الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟
0: جی جی. کیا کہیں گی, کوئی خاص بات ہمیں بتائیں گی, کوئی خاص ٹاپک کی طرف نظر دوڑائیں گی ہماری؟
3: میں کل پرسوں سے نا سب کی باتیں سن رہی ہوں کہ اپنی انا قربان کر دیں, اپ ناراضگی ختم کر دیں اور ایسی باتیں سب سن رہے, لیکن معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن میں نے جو میرے سے ناراض ہے میں نے سب کو معاف کیا, میں نے معاف کر دیا جنہوں نے میرے ساتھ جو کیا, یا ناراض ہیں یا جو بھی ہے, میں نے اپنے دل سے معاف کیا اللہ کے لیے.
0: بے شک, بہت پیاری بات یہ کہ اللہ کے لیے
3: یہ کہنا. ہاں جی. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میرے سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں, میں معافی مانگتی ہوں. اور بہت اچھا آپ ٹاپک لے کے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. واقعی ہمیں چاہیے کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے اچھا جانور لیا یا ہم اچھی قربانی کر رہے ہیں تو پلیز, یہ جو ہم لوگ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں, ریلس بنا بنا کے लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हक है गरीबों का, ये हमारा भी हक नहीं है। ये हमें अल्लाह ताला ने दर्द दिया है कि अगर हमें अल्लाह ने दिया है ना, तो हम गरीबों में बांटे, आगे बांटे,
0: बिल्कुल ऐसे ही
3: फिर ही अल्लाह हमें और ज्यादा देगा। और जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज जा रही है हज की और ईद की एडवांस बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और ये जो आप नेक बातें हमें बताती है, अल्लाह पाक इसका देर और अजर दे आपको। थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया आपका। अमारा बेग हमारे साथ थी, और अमारा बहुत प्यारी बात आपने की कि अल्लाह ताला के लिए जो है ना वो आप माफ़ कर दें। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, जब हम नहीं कर पाते तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए कि यार अब मेरा नफ्स मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ऐसा करूं, यानी कि ये अमल करने की मेरा दिल मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, मेरा नफ्स इजाज़त नहीं दे रहा, या जो सरकमस्टांसिस थे या वो चेहरे जिनके लिए मैं ये करना चाहता हूं मुझे वो इजाज़त नहीं दे रहे, तो या रब के मैं तेरी ज़ात को देखते हुए तेरी रज़ा की खातिर ये काम कर रहा हूं, यानी कि उसके लिए जो है वो अपने उस हक से दस्तबरदार हो रहा हूं या हो रही हूं, या अपने उस झगड़े से पीछे एक स्टेप ले रहा हूं, या फिर उस नाराज़गी से या उस बदले से मैं पीछे हट रहा हूं सिर्फ तेरी खातिर, तो तू इस चीज़ का जो है ना अजर मुझे बढ़ा चढ़ा के देना। आप यकीन करें कि आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको वाकई में उसका अजर इतना बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा। और ये कहा जाता है ना कि टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है क्योंकि आप लोगों की कॉल्स भी लेनी है, सिर्फ इतना मुख्तसर सा बात करना चाहूँगी कि जैसे एक अमल था कि जिसमें कहा जाता है कि एक अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बरगुजीदा बुज़ुर्ग गुजरे, और जब उनसे अल्लाह ताला ने उनको मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ना उनको जन्नत की बिशारत भी दी, और जब उनसे पूछा गया बाकी जो लोग थे उन्होंने पूछा कि आपको जन्नत की बिशारत हुई है तो ऐसी क्या ख़ास बात है, सो देखा कि कोई ख़ास बात तो नहीं है, ना वो बहुत बहुत ज़्यादा देर तक क़याम और रुकू करते हैं, ना सुजूद करते हैं, ना कोई और चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो कि अल्लाह ताला को उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके बाद उनको अच्छा मुकाम मिला, रुतबा मिला, तो वो ये थी कि वो रात को सोते वक्त ये बात कह के सोते थे कि या रब जिसने मेरा दिल दुखाया है मैं उनको दिल से माफ़ करता हूँ तेरी रज़ा की खातिर। और यकीन करें कि ये इतनी गहरी बात है ना कि अगर आप ये करना शुरू कर दें ना, इसको प्रैक्टिकली अगर करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लाइन पर कॉलर हैं, ओह कॉल लाइन पर, आप देखते हैं कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
0: नाम बताइएगा।
4: नाम एहसन खान।
0: एहसन खान बात कर रहे हैं। एहसन खान कैसे हैं आप?
4: अल्लाह का शुक्र करें, आप सुनाए ठीक ठाक।
0: काफी अरसे के बाद आपकी कॉल मिली है ना।
4: बस कभी कभी वो कहते हैं कि चुप लग जाती है इंसान।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अल्लाह करे अच्छी वाली चुप लगे।
4: नहीं वो कहते हैं चुप भी खामोशी जो है ये इबादत
0: है। इबादत है, ऐसे ही है, इसीलिए कहा है ना अच्छी वाली
4: तो
0: चुप।
4: कभी कभी इंसान ज्यादा बातों में फिर वो अकड़ वाली बात कर लेता है तो वो फिर वो, आपको पता है अकड़ जो है वो इंसान को
0: पकड़ में आ जाती,
4: गिरा देती है, पकड़ में आ जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि कभी कभी आए थोड़ा अच्छा सा बोल के चले जाएं, लोगों को भी पसंद आए, ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इनकी आवाज़ या बर्दाश्त नहीं होती।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो मतलब हम भी ऐसा सोच सकते हैं, ये गुमान हम अपने बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
4: आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और आज का दिन फिर ये तो आपको पता ही है कि इसकी तो अहमियत जितनी है कोई इसे कुछ भी नहीं कह सकता कि ये कोई ऐसा दिन है या वैसा दिन है। अल्लाह ताला ने ये दिन जब हजरत इस्माईल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी हो रही थी तो वो समझे कि सब चीजें सबसे प्यारी चीज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान की थी ना।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
4: तो हमें भी यही दर्श मिलता है ना कि सिर्फ ये आप जानवर वगैरह कुर्बान करते हैं इसके अलावा, लेकिन आप अपनी अना अपनी अक्कड़ और ये चीजें अपनी जिद्दें ये कभी नहीं आप हम लोग इसके ऊपर गौर करते। हम कुर्बानियां तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल रूह जो है ना उसकी तरफ हम नहीं जा रहे।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी चीजों की तरफ जाते हैं, छोटी चीजों को नहीं देखते।
4: हाँ, क्योंकि हालांकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये जो गोश्त है ना ये अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचता, ये आपका खून जो है जो असल रूह है वो है कि आप उस चीजों की तरफ अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि जो आपकी अकड़ है या ना है या समझ लें जिद है या कोई और आप में खराबियां वो आपने कुर्बान की हैं या नहीं की। हम वो नहीं करते, हम उस तरफ जाते हैं, बड़ी बड़ी लाखों वाली कुर्बानियां कर लेते हैं लेकिन असल असल की तरफ नहीं बढ़ रहे हम। और जब हज वाले दिन इतने मुसलमान इकट्ठे होके पुकारते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں, لیکن ہم کیا اصل ہماری روح حاضر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس دنیا سے جب یہ ہماری روح رخصت ہوگی تو اس وقت ہمارے پاس کیا ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھا سکے کہ ہم نے اتنے اچھے اعمال کیے ہیں, یہ کام کیا ہے, ہم نے کیسے ضدیں لگائی تھی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھ لیں ایک سے آگے بڑھنے کے لیے فضول کاموں میں. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اچھے کام کے لیے ضد لگا لیں آگے نکل جائیں, کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جھک جائیں گے تو اگلے بندے کی عزت ہو جائے گی, ہم کہیں گے نہیں ہم نے نہیں جھکنا اس سے ہماری عزت خراب ہو رہی. تو یہ اگر میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان لوگوں کو پسند آئے تو شکریہ, اگر ان میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو معذرت.
0: بہت شکریہ آپ کا احسن, بہت شکریہ آپ کا, سلامت رہیں, اللہ حافظ. لسنرز, احسن نے بہت زبردست بات کی ہے اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر مطلب جو میرے بندے ہیں مجھ تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک قدم بڑھاتے ہیں میں 10 قدم ان تک پہنچاتا ہوں, مطلب ان تک بڑھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی نیت اور آپ کے تقوی کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات, سو آپ کا جو تقوی ہے نا اس تقوی کی بنیاد پر جو ہے نا آپ کی جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جیسے کہ اگر ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں, خطبۃ الحجۃ الوداع کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کہا ہے کہ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے, خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, سو جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لو, جو چیزیں میں تمہیں بتائے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھنا. سو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنے اندر ایک وہ خوف رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, ہم اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں. لائن پر کالر, لائن پر ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہے ہیں؟
5: نعیم بلوچ بات کر رہا ہوں میں.
0: نعیم بلوچ, چلے جی, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کی کال مل گئی فائنلی.
5: ہاں, جب بندہ دل سے کوشش کرے نا کسی بھی کام کے لیے وہ کام ہو جاتا ہے.
0: چلیں, اب بتائیں مجھے کیا کہنا چاہیں گے.
5: فرسٹ آف آل میں ان شارٹ دو باتیں کروں گا, میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا اور کالر نے کال کرنی ہے. پہلی بات میں یہ کروں گا کہ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ حج نہیں کر سکتا, ہر بندے کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حج جا کے کر سکے.
0: بالکل ایسے ہی
5: ہے. یہاں پہ میرا پیغام یہ کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو حج کا ثواب ہے.
0: ابسلیوٹلی رائٹ.
5: ایک چیز, دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہو, مے بی میں شاید میری آبزرویشن میں کوئی مسٹیک ہو, بٹ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے رشتے داروں کی طرف گوشت بھیجتے ہیں اور جو ان کے رشتے دار ہوتے ہیں وہ ان کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں, مطلب آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب قربانی آپ کر رہے ہیں, جس رشتے دار نے آپ مطلب قربانی کی, آپ اسے گوشت کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ اس کو بھیجیں جس نے نہیں کی ہے. اب جس نے کی ہے وہ اسے بھیج رہا ہے, آپس میں یہ
0: سلسلہ چلتا رہتا ہے,
5: ایکسچینج کر رہے ہیں, یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب جس نے کی ہے اس کو جو ضرورت نہیں دینے کی, آپ اسے دیں جس نے نہیں کی ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.
5: تھینک یو.
0: اوکے جی, لائن پر ایک اور کالر ہیں, جلدی جلدی سے شامل کرتی ہوں. السلام علیکم.
6: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
6: آسیہ خان لاہور سے, آپ کیسی ہیں؟
0: میں ٹھیک ہوں آسیہ خان. فرسٹ ٹائم کال کیا آپ نے؟
6: فرسٹ ٹائم کال کی ہے, فرسٹ ٹائم ٹیون ان کیا ہے.
0: اچھا, فرسٹ ٹائم ٹیون ان کیا ہے.
6: آپ کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی تھی, میں نے کہا ایک دن سے بات ہو گئی لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا آپ کب پروگرام کرتی ہے, لیکن اب مجھے پتہ چلا آپ اس دن پروگرام کرتی ہے, تب میں نے کال ملائی, مل ہی نہیں رہی تھی, مشکل سے ملی ہے.
0: اچھا, آپ نے گلاسز لگا کے ڈھونڈنی تھی نا تو مل جاتی. چلیں, کوئی بات نہیں.
6: میں ایک پیارا سا شعر سب کے نام کرنا چاہوں گی.
0: ضرور, ارشاد.
6: یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور, یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور, امل حیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر, کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہر جاندار کا ہونا ہے ایک نہ ایک دن قوت موت, ہر جاندار کا ایک نہ ایک دن ہونا ہے قوت موت, کل نفس ذائقۃ الموت, اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون, ان للہ و انا الیہ راجعون.
0: بہت زبردست ماشاء اللہ, آپ نے ان چار لائنز میں پوری زندگی بیان کر دی ہے.
6: میں یہ سب صرف کہنا چاہوں گی آپ سب کو یہ شعر کیسا لگا, یہ حقیقت ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آج کے ٹاپک کے بارے میں کہ میں نے سب کو معاف کیا ہے, لیکن جو کچھ لوگ دل توڑتے ہیں نا انہیں کبھی زندگی میں معاف نہیں کرنا چاہوں گی. میں نے سب کو معاف کیا لیکن ایک شخص جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں, چاہے جو مرضی کر لے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا. میرے دل سے وہ اس کے لیے معافی نکل ہی نہیں سکتی, بس دعا نکلتی ہے, دعا نہیں نکلے گی.
0: اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صبر دے اور دل بدل جایا کرتے ہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے. جب اس کا کرم ہوتا ہے نا تو پھر اس کے کرم کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے.
6: لیکن دل توڑا ہے, بہت بے رحمی سے توڑا ہے, ایسے کیسے معاف کر لے.
0: بس
6: وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سیکھا نہیں منتیں کرنا, جو خفا سو دفع, ایسے نہیں ہوتا. میں منتیں کرتی ہوں مجھے معاف کر دو, سب نے معاف کیے, میں نے معاف کیے, لیکن جو ایک شخص ہے وہ کبھی بھی زندگی میں معاف نہیں کروں گی.
0: اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے, آسانیاں کرے. آمین.
6: اور میرے شعر کے بارے میں سب
0: بہت پیارا ہے آپ کا, بہت پیارا شعر.
6: 101 زندہ باد, پاکستان زندہ باد,
0: پاکستان زندہ باد, سلامت رہیں, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ آسیہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, اور میں دعا تو ضرور کروں گی کہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں, اور وہ جو دل آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا, کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے شامل ہوتے ہیں, وہ ہمارے دلوں کو اس طرح سے توڑتے ہیں کہ پھر دوبارہ دل ان کے لیے کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ جڑ بھی سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری سوچ ہی نہیں جا سکتی, جہاں پر ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں پر اس کے کرم کے فیصلے شروع ہوتے ہیں. اور آج ہی کے دن کے حوالے سے کہا گیا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار, ان کے پارٹنرز ہیں اور بے لوث خدمت گزار ہیں. سو ان لوگوں کے لیے کہ جس میں دیکھیں اس آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک کا ذکر کیا گیا ہے, ہر ایک کے بارے میں ان کے باقاعدہ ان کی جو لا آف اٹریکشن ہے وہ بتایا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا گیا ان کو زندگی کس طرح سے آپ نے گزارنی ہے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. اور جب ہم ان تمام چیزوں کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ضرور برکت بھی دیتا ہے اور اس میں کامیابی بھی دیتا ہے, اسی کی رحمت سے کامیابی بھی ہوتی ہے. سو لائن پر ایک اور کالر ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر رہ جاتی ہیں. السلام علیکم.
7: جی بسم اللہ, وعلیکم. ابھی ابھی میں بات کر رہا ہوں فرقہ آباد سے, عبد الحمید گاؤں ہم جانتے ہیں.
0: جی جی,
7: سب تو پہلے سب واسطے سلام جی دعا والوان کی ٹیم جن ساری بھنا رمشا ہے سارڈا ہے ہری آپ سارے واسطے بہت ساری دعا. میں صبح نماز پڑھ کے میں اتنا رویا بہت بہت اللہ پاک اگے گڑ گڑا کے رویا. اللہ سونے ان میرے بھنا برا میں تو کسی نے جاتی کی تھی نہیں تو میرے نہ سارے نے کی ہے, میرے لوگ تو سارے معافی ہے, باقی سارے اپنی کنڈ بلا کے لنگ جانے ہیں. میں دلو صاف ہے ان شاء اللہ صدقہ لے بیٹھ دا صدقہ پانچ پیار ہوں ڈنگ مارتا دل دکھ دا بڑا آپ اپنے والوں میں دن دیا آیا معاف کیا سارے دل کا انہوں نے پتا
0: ٹھیک ہو گیا سر.
7: میرا شمسی ریڈیو کلب والے سارے سلام منزل شروع ہوئی ہے بہت ساری سائزہ بھن رمشا واسطے بہت ساری رب رکھا اللہ.
0: جی بالکل, ساجدہ کی بلکہ کال آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری طرف سے مبارکباد دے دیجیے گا رمشا کو. آئی تھنک ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے, وہ ایک نئے بندھن میں بننے چلی جا رہی ہیں. سو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے لیے اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوں. ہمیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے بہتر ہوں, ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوں اور ہم بھی ان کے لیے بہتر ہوں. मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर से, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान भक्कर से प्रोग्राम में वेलकम कहती हैं। रेहाना खान आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, सलामत रहें। मैंने आपका मैसेज देख लिया था, सो मैं देख रही थी कि मैंने कहा मुझे टाइम मिले तो मैं इसको ज़रूर शामिल करूँगी। 111-000-101 और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम।
0: जी जी ठीक है, क्या कहेंगे, टाइम बहुत कम होता जा रहा है, अब जल्दी जल्दी बात करनी है सबने।
8: देखे माफ कर भी देना चाहिए, और देखे आपसे भी तो गलती हो सकती है ना, आप तो ये नहीं ना कि सबको माफ करेंगे, आपसे भी गलती हो सकती है, दोनों तरफ से होना चाहिए, माफी होनी चाहिए
0: जी।
8: और जी जी वो, और ये है कि कुर्बानी का देखे इंसान को

خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد۔

شریعت تیری فطری ہے، نبوت تیری ہاں بھائی، تیرا اعجاز قرآن مبین ہے، سامنے جس کے

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید فصیح الدین سہروردی۔ سامعین کرام، کچھ ہی دیر میں مسجد نبوی میدان عرفات سے مسجد نبوی کے امام اور خطیب الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے۔ جو ہی خطبہ حج شروع ہوگا ہم آپ کو براہ راست سنوائیں گے۔

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خطبہ حج کے بعد میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں. آئیے اب ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے خطبہ حج کا اردو میں خلاصہ سنتے ہیں.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کا خطبہ عرفات میں مسجد نمیرہ میں جناب فضیلت الشیخ علی عبد الرحمن حذیفی نے ارشاد کیا تھا, جس میں انہوں نے سب سے پہلے ہی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے لوگو, تم پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا لازم ہے, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور پھر اسی آیت کی روشنی میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہی چیز جو ہے ہمیں قیامت کے دن اللہ سے قریب کرے گی اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گی. تو اسی لیے یہ تقوی ہی قیامت کے دن کی ایک طرح سے تیاری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے پوری طرح مانگ سکتے ہیں, مغفرت مانگ سکتے ہیں. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, قیامت یقیناً آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آخرت کی تیاری کے لیے پھر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اور وہ ہے توحید الہی, کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پورا یقین ہو, صرف اللہ ہی کی عبادت ہو, اور کسی کی عبادت سب کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے. اور یہی اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے, من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا ہے. اور پھر یہی اہل ایمان کا شعار یہی ہے کہ وہ توحید پر ہی کاربند رہتے ہیں اور توحید کے مطابق ہی اپنے سارے اعمال کرتے ہیں, کسی قسم کا شرک کا ارتکاب نہیں کرتے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود حقیقی ہے. اور اسی طرح جو دین اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز جو وہی توحید ہے, کہ سب سے پہلے ہی ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج کا ادا کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ اللہ کا خوف ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى, تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اور اس دن سے ڈرتا ہے کہ جس دن اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو وہی شخص جو ہے وہ جنت کا مستحق بنے گا. اسی طرح ہمیں صبر کا حکم دیا گیا کہ جتنی بھی ہمارے اوپر مصائب اور مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں اور دکھ اور تکالیف آتی ہیں, اس پر صبر کرنا یہی اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں کوئی شکوہ شکایت کرنا, واویلا کرنا, یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس پہ جتنا بھی ہو سکے اس کا شکر ادا کیا جائے, اس لیے کہ اس کا وعدہ یہی ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز جو مسخر کر دی ہے اس دنیا میں, اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوقات میں مختلف قسم کی اپنی وہ سنتیں شامل کر دی ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے ہمیں اس زندگی میں, تو جتنا اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اور اسی پہ ہی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, دشمنوں سے بچانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر انہی کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کو, جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, کہ جو بھی اس کی مدد کرے گا یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کریں گے. اور اس میں کئی آیات میں اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ بستیاں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نصرت کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سخت قسم کا معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ حج کے بارے میں لوگوں کو آواز دیں اور انہی کی ندا پہ آج ساری دنیا سے حجاج کرام تشریف لا رہے ہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. تو یہ ہی جو ان کا اعلان تھا, ان کی ندا تھی, تو آج پوری دنیا سے یہ مسلمان جمع ہیں اس میدان میں, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ اپنی جو منفعتیں ہیں, اپنے جو فائدے ہیں اس کو وہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس مقام پر, اس جگہ پر, ان مشاعر مقدسہ میں, اور اسی کے ذریعے سے اپنا حج مکمل کریں. تو یہ حجاج کرام جو کہ تمام دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر آئے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے اور رحمت کے طلبگار ہیں, یہ مشاعر مقدسہ میں انہوں نے پورے احترام کے ساتھ, پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے مناسک حج ادا کر رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ کا حکم یہی تھا کہ وہ طاہر بیتی للعاکفین والقائمین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو اسی لیے پھر یہ جو مسلمان ہے یہاں پر آتے ہیں, اور خاص طور پہ اسی لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی بہترین مظہر پیش کریں, جیسے کہ حکم ہوا قرآن کریم اس بوانا علی ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے یہ خانہ کعبہ کا مقام دیا گیا اور یہ جگہ مقرر کر دی گئی, اور یہ ساتھ میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ اور بیت الحرام کو بالکل پاک صاف کر دیا ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے کہہ دی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو حج جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو کہ حج کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پہ یہاں پہ کوئی سیاست ہے, نہ کوئی یہاں پہ نعرے ہیں, نہ کوئی اختلاف اور شقاق ہے, نہ کوئی افتراق ہے, نہ کوئی انتشار ہے, بلکہ سب توحید کے ساتھ آپس میں مل کے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایک ہی پوری امت بنتی ہے. اور پھر ان کو پاکیزگی کا جو حکم دیا گیا, ایک تو ظاہری پاکیزگی ہے, دوسری باطنی پاکیزگی ہے, ان میں پوری طرح جب تک کہ وہ پاکیزہ ہوں گے تبھی وہ اپنے رب سے قریب ہوں گے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّهِ, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان محرمات کی تعظیم کرتا ہے وہی ان کے رب کی طرف سے بہترین ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہی تو دلوں کا تقویٰ ہے. اور پھر اسی حج میں اس قسم کے تمام جو مظاہر نظر آتے ہیں جس میں آپس میں ایک مسلمان ایک تعاون کی شکل اختیار کرتے ہیں, تعارف حاصل کرتے ہیں, ان کی اسلامی اخوت کے بہترین مظہر سے, اور اسی میں سے پھر وہ جو قربانیاں کرتے ہیں اس میں سے وہ قربانیاں خود بھی کھاتے ہیں اور جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو بھی دیتے ہیں, تو یہی ایک وہ محبت کا, تعاون کا اور تعارف کا ایک بہترین مظہر سامنے نظر آتا ہے. اور انہی کے اعمال میں سے ہے کہ یہ سچائی کے پیکر ہیں, وفا اور پاسداری ان کا اصل کام ہے, اس کے ذریعے ہی سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے یہاں پر آئے ہیں جو کہ مجھ سے مانگ رہے ہیں, اور میں نے تمہارے سامنے یہ گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو لہذا یہ اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور اپنی نعمت کو پورا کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور اس دین کو ہمارے لیے پسند فرما لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عرفات میں ظہر اور عصر جمع کرتے ہوئے, قصر کرتے ہوئے ادا کی تھیں. اس کے بعد پھر آپ یہاں پر رہے, اور اس کے بعد جب سورج غروب آفتاب کے بعد پھر یہاں سے تشریف لے گئے مزدلفہ, اور مزدلفہ جا کر آپ نے مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت, اور وہیں پہ آرام فرمایا مزدلفہ میں. اور صبح کو یوم النحر, 10 ذی الحج کو عید کا دن جسے ہم مناتے ہیں جو ان کے لیے یوم النحر ہے, وہاں سے آپ منیٰ تشریف لے گئے, اور منیٰ میں سب سے پہلے اپنے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماری, اپنی قربانیاں کیں, اور اپنے بال جو ہیں وہ منڈوائے, اور پھر خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ طواف افاضہ کیا. تو اسی لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اعمال میں, تمام مناسک میں سکون و اطمینان سے کام کریں, اور پوری طرح ان تمام جتنے بھی ان کے لیے رولز ریگولیشنز دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے ان کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام تنظیمات کو اور تمام جو اس قسم کے احکام ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے تاکہ سب آسانی کے ساتھ حج ادا کر سکیں، کسی کو کوئی مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور سب سکون و اطمینان کے ساتھ حج کے مناسک ادا کر سکیں۔ اور منیٰ میں خاص طور پہ جو فرمایا کہ فذکروا اللہ فی ایام معلومات، کہ جو اللہ کا ذکر کرنا ہے ان تین دنوں میں جو ایام تشریق ہیں، اور اس میں یہ کام کرنا ہے کہ جو تینوں جمرات ہیں ان کو کنکریاں ماری جائیں، اور یہی خاص طور پہ جو یہ بھی کہا گیا قرآن کریم میں بتایا گیا کہ بہتر ہے کہ ہم تیسرے دن بھی رہیں، یعنی 13 ذی‌الحج تک رہنا افضل ہے، لیکن 12 ذی‌الحج کو جانے کی ہمیں اجازت بھی دے دی گئی ہے، اور سفر سے پہلے طواف وداع ہے، اس کے بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وداع کرنے کے بعد ہی ہم یہاں سے جا سکتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا واعتصموا باللہ فنعم المولا ونعم النصیر، اور اسی اعتصام کا ہی وہ یہ معاملہ ہے کہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ آپ نے یہی فرمایا کہ دعا عرفات کی دعا جو سب سے بہترین دعا جو میں نے کہی ہے اور انبیاء اکرام علیہم السلام نے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح ان دعاؤں کے ساتھ ہی ہم یہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں، یہاں سے وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اور پھر مختلف دعاؤں کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا۔
2: سامعین محترم، ابھی آپ ممتاز عالم دین ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے خطبہ حج سن رہے تھے۔ ان نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ماسٹر کنٹرول روم انجینئر تھے عبدالرؤف اور عادل افتخار، پروڈیوسر عرفان مقبول رانا، نگران حافظ محمد نور اللہ۔ آپ ہماری خصوصی نشریات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے، ریڈیو پاکستان کے منی ویو نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ FM 93، FM 101 اور نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے براہ راست سن رہے تھے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔ ہماری یہ نشریات اپنے ختام کو پہنچی، میزبان منیر احمد زاہد کو اجازت دیجیے، 3 بجنے والے ہیں، ٹھیک 3 بجے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے۔

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے تجرباتی روابط مزید مضبوط بنانے اور پاک چین تعلقات کو درست سمت میں گامزن رکھنے کے لیے باہمی سیاسی اعتماد کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیراعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ آج اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مسجد نبوی کے امام نے خطبہ حج میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ قربانی کے جانوروں کی کھالیں صرف رجسٹرڈ تنظیموں کو ہی عطیہ کی جائیں۔ بھارت میں مودی حکومت کے زیر اثر مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی اور قربانی کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اب خبریں

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے قرآن مجید کے آیت مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا بنی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت رویا ان کذلک نجزی المحسنین ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. ترجمہ پیش خدمت ہے. اور الہی مجھے لائق اولاد دے, رب حب لی, اے میرے رب تو عطا فرما مجھ سے نیکوں میں سے مجھے. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی, پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا ہے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کہا ہے میرے ابو جی, میرے والد صاحب, کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو جب ہم دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا, ہاں تو ہم نے اس وقت حال نہ پوچھ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. ہاں حسین, اور اسے ہم نے دیتے ہیں ایسا ہی چلا نیکوں کو, بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا, اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی, سلام ہو ابراہیم پر, سلام علی ابراہیم. اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو, بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان بندوں میں سے ہیں, صدق اللہ العظیم. یہ ہے شان نزول اس کی کہ اس قربانی کس طرح سے کی جائے, یعنی قدیم زمانے میں بھی چلا آ رہا ہے اسی طرح قربانی کے حوالے سے. سفید رنگ کی آگ اترتی تھی تو جس کی قربانی, جیسے حابیل قابیل, تو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو وہ آگ لے جاتی تھی اچک کے اور باقی کو چھوڑ جاتی تھی جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی, جو جھوٹا ہوتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاد فرمایا, سورہ حج میں فرمایا کہ گوشت نہیں پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے, ہاں تمہاری تقویٰ میں اس تک پہنچتا ہے, تمہاری نیت پہنچتی ہے. قربانی جو ہے شہرت کے لیے, فخر کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں ہو, بلکہ تقوی اور خدا کی رضا مندی کے لیے ہو. ہاں اور جیسے کہا فصل نہیں لے ربی کا ون, اور نماز پڑھو اور قربانی دو. ہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاند جیسے ابھی نظر نہ آئے اس سے پہلے پہلے بال ناخون وغیرہ قربانی جس نے دینی ہے وہ اپنے کار لے. اگر کوئی غریب آدمی جو قربانی دینے کی طاقت نہیں بھی رکھتا, حدیث مبارکہ ہے, وہ اگر ایسا کرے گا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے بال ناخون کاٹ لے, اور چاند قربانی دینے کے بعد یا بقرعید کے 10 کے بعد نماز کے بعد بال کاٹے پھر ناخون کاٹے, تو اسے پورا اس کے بدلے ہر بال اسے ثواب ملے گا, پوری قربانی کا ثواب ملے گا. تو اور یہی بھی حکم ہے کہ جس نے صاحب حیثیت ہے اور قربانی نہیں کی, ارشاد فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے. اور یہ سنت ابراہیمی ہے, جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی کا بدلہ ملے گا, اور پل صراط پہ آسانی سے گزار دیا جائے گا. اور ذی الحج کا وقت ہے, صبح عید کی نماز 10 ذی الحج پہ, اور خطبہ کے بعد, خطبہ سے پہلے نہیں قربانی دے سکتے. ہاں یہ قیامت کے دن بھی خون کے ساتھ جانور اسی طرح آئے گا, زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے, یہ وہ نیکی ہے اس دن کی. خسی ہو بکرا, بغیر خسی ہو, بس قبلہ رخ لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے قربانی دے دینی چاہیے. چار قسم کے قربانی قبول نہیں ہے, ایک ایسا لنگڑا ہو یا کانا ہو یا بیمار ہو یا ہڈیوں کا پنجر ہو تو اس کو بھی نہیں ہے. ہاں تو پہلے چھری بھی ایسی تیز ہونی چاہیے جانور کو تکلیف نہ ہو, پانی شانی پہلے پلا دیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قیام فرمایا مدینہ شریف میں, 10 قربانی آپ دیتے رہے اپنی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی. اور یہ جو پہلا عشرہ ذی الحج کا ہوتا ہے تمام عبادت کے دنوں کی عبادت افضل ہے, اور ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے, اس کی ہر رات کا قیام لیلت القدر کے برابر ہے. حضرت علی صلی اللہ علیہ السلام نے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے حکم کے مطابق ہر سال آپ کے نام کی قربانی گائے بکرے کی دیتے تھے. اور اس میں اور گائے ہے, اونٹ ہے, کیکا بھی کیا جا سکتا ہے. اور کن پر قربانی واجب ہے؟ مسلمان, مالدار, آزاد اور مقیم پر. ہاں, بکرا ہو ایک سال اور عمر اس کی, گائے ہو دو سال کی عمر ہو, اونٹ ہے پانچ سال کی عمر میں, بھیڑ کا چھ ماہ کا بھی بچہ چلے گا. ہاں, اگر کسی میت کے نام کی قربانی دینی ہے تو گوشت سارا بانٹنا ہوگا. ہاں, بزرگوں کے, صحابہ کرام کے نام کی بھی دی جا سکتی ہے. پیسے نہیں دیے جا سکتے, قربانی نہیں قبول ہوگی. پیسے دے کے تو قربانی کے پیسے دے دیے, قربانی نہیں قبول, ہرگز نہیں شریعت قبول کرتی. رات کو قربانی نہیں دیتے, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تینوں دن دینی ہے, دس گیارہ بارہ تاریخ جو چاند کی ہے. حصہ کا وزن کرنا جائز ہے. بکری, گائے, اونٹ, تمام خصی, غیر خصی, نر, مادہ سب جائز ہیں. ہاں, تو یہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو اس کی کھال نہیں اتارنی. ہاں, اس طرح سے اس کے احترام ہے اس جانور کا بھی. ہاں, عید کو روزہ نہیں ہوتا. بس یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ میٹھی عید پہ کھا کر جایا کرتے تھے میٹھا, اور جب بڑی عید آتی تھی تو اس دن آ کے آپ قربانی کے گوشت سے اپنا کھانا کھولتے تھے. یہ روزہ نہیں کہلاتا. ہاں, جانور کو جب بھی لٹائیں بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ رخ منہ ہو جائے. ہاں, اور اپنا دہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں, تیز چھری سے جلد ذبح کریں, اور کھال اس کی صدقے میں دے دینی چاہیے. اس کے تین حصے کرنے چاہیے, ایک حصہ فقراء کو, دوسرا دوست احباب کو, تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین.
0: دس از ایف ایم 101.1.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: اسمائل اینڈ ڈائل 111-111-101 ایف ایم.
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس, back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے اپنے گہری کثیر جہتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر مملکت نے جارجیا کے ہم منصب اور عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ مسجد نبوی کے امام نے خطبہ حج میں مسلمانوں کو اپنے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ قوم کل عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائے گی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور چین نے اپنے گہری کثیر جہتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں ہوا، جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات کا حصہ تھا۔ دورے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جبکہ وزیراعظم لی چیانگ نے ان سے بات چیت کی۔ فریقین نے خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں کی، جن میں پاکستان اور چین سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر وسیع اتفاق رائے پایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے سے متعلق تقریب میں شرکت کی اور چین کے صوبہ ژیجیانگ کے شہر ہانگژو کا کامیاب دورہ کیا۔

Assalamu alaikum and assalamu alaikum FM 101. FM 101 Radio Pakistan Lahore se janab mujhe kehte hain aapki RJ aapki host aapki dost Shiba Malik aapke saath aur Lahore on hai. بڑی دیر کر دی میرے مہربان آتے آتے صرف 8 منٹ ہی بیکاز آئی واز رننگ یو نو ساتھ والے اسٹوڈیو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بھاگم بھاگ جو ہے آنا پڑا کہ شو جو ہے جا کے شروع کرے آئی ڈونٹ بلیو گیٹنگ لیٹ ایکچولی بالکل بھی نہیں لیٹ ہونا اور لیٹ کمرز آئی ڈونٹ بلیو اللہ ہی لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی لیٹ ہونا جو ہے وہ کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے تو کچھ لوگ اس طرح کے ڈرامے جو ہے نا اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے اچھا اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی یو نو کائنڈ آف پاکستانی جس کو کہتے ہیں کلچر سا بن گیا ہے کہ ہاں ہم لیٹ جائیں گے ہمیں زیادہ ویلیو ملے گی یو نو اور لوگ سارے متوجہ ہو جائیں گے ہماری طرف اور لیٹ جانے سے جو ہے ہماری شو زیادہ ہو جائیں گے ان شارٹ آئی جسٹ ہوپ اینڈ بلیو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں فرسٹ کلاس ہیں اور 5 بج کے پورے 9 منٹ ہو چکے ہیں 26 مئی 2026 اور 7 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے آج کے شو میں فیس بک ہینڈل آپ کو پتا ہے facebook.com/FM101Lahore اور 4471 پہ ساتھ ہی ساتھ آپ میسیجز کر سکتے ہیں اف یو آر ناٹ دیئر ان کیس لاہور میں بھی نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے تو بھی آپ مزہ لینا چاہتے ہیں شوز کا ریڈیو پاکستان کی فیل لینا چاہتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو فیل ایٹ ہوم تو آپ ضرور شو میں شامل ہو سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے www.radio.gov.pk/livestreaming کے تھرو

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: This is FM 101.
3: تیرہ جون PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔
4: FM 101 نال نال سڈے تے نال نال تواڈے۔ کیوں جی، کوئی شک ہے کیا؟
3: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
4: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں
0: میں، بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟
1: اعجاز احمد چل رہا
0: ہے. اعجاز جی جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟
1: الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. تم ٹھیک ہو؟
0: جی جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کا. میں نے پہلے کہا کہ دل کھول کے ہنسو، ہمارا تو شو ہی ایسا مزیدار ہے کہ لوگ آئیں دل کھول کے انجوائے کریں، مزے کریں، ہنسیں.
1: وہ کیا کہنے، گانے کے لیے سب کچھ ہو گیا، پہلے مسکرا رہی.
0: گانے کے لیے کیا ہو گیا؟
1: نہیں نہیں گانا بتا رہے تھے نا جو مجھ سے پہلے کالر آئے تھے.
0: ہاں
1: تو آپ بات کر رہی ہیں تیاریوں کی، میں تو بھائی اپنے جو کہتی ہیں صبح سنت پوری کریں گے اپنے نبی پاک کی، وہ بکرے چلا رہا ہوں، چار بکرے ہیں
0: ماشاءاللہ.
1: تو میں بھی لگائی آپ کی بھتیجی اور آپ کے بھانجوں، دو بھتیجوں نے.
0: اچھا جی ٹھیک ہے.
1: تو میں ان کو ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں بھائی. میں ویسے تو میں ابھی بھی لاہور آیا ہوا تھا، کہتے تھے میں گھنٹہ ہوا واپسی آیا ہوں.
0: اچھا جی ٹھیک ہے.
1: تو مجھے نا شوق ہے یہ کام کا، میرے والد صاحب تھے نا وہ بھی نا جو قربانی کے لیے جانور لیتے تھے، ایک تو گھر میں پالتے تھے تو دوسرا یہ ہے کہ ہم خود ان کو چراتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی سٹ پیٹ بھی نہ لگے. تو
0: صاف رہے
1: تو چار ہیں بھائی، ایک ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، میری دوڑیں لگائی ہوئی ہیں اوپر سے آپ کا شو چل رہا ہے.
0: جی جی بالکل. تو ٹھیک ہے پھر، آپ شو سنتے سنتے جو ہیں وہ آپ دوڑے لگائیں، ٹھیک ہے، اور مزے کریں، انجوائے کریں، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.
1: بھابھی بھی سن رہی ہے شاید، اجاز ان کے نام کوئی اچھا سا نا سانگ لگا.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے، بھابھی کو بھی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جی، خوش رہیے، اللہ حافظ.
1: بہت مہربانی، اللہ حافظ.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمرا یوسف سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور چین نے اپنے گہرے کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. نائب وزیراعظم نیو یارک میں ہیں, جہاں وہ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. قوم کل عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائے گی. لبنان کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان اور چین نے اپنے گہرے کثیر جہتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں ہوا, جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات کا حصہ تھا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف
1: اور عامر ہاشمی.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: پاکستان اور چین نے اپنے گہرے کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے.
0: وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت چینی کمپنیوں کو ان کے کاروبار کے فروغ کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی.
1: شہباز شریف نے 1000 زرعی گریجویٹس کو جدید تربیت کے لیے چینی جامعات بھیجوانے کی تجویز دی ہے.
0: صدر مملکت نے جارجیا کے ہم منصب اور عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے.
1: مسجد نبوی کے امام نے خطبہ حج دیتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا ہے.
0: قوم کل عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائے گی.
1: پنجاب کی وزیراعلی نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو صوبے بھر کے ترقیاتی منصوبوں میں شراکت دار بننے کی دعوت دی ہے.
0: بلومبرگ نے پاکستان کو خطے میں ابھرتی ہوئی سفارتی اور معاشی طاقت تسلیم کیا ہے.
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک مرتبہ پھر سری نگر میں گھر پر نظر بند کر دیا ہے.
0: لبنان کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
1: اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز ہفتے کو راولپنڈی میں شروع ہوگی.
0: اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی.
1: شکریہ سمرہ یوسف. پاکستان اور چین نے اپنے گہرے کثیر جہتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اتفاق رائے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں ہوا, جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات کا حصہ تھا.
2: This is FM 101.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
5: We'll be right back after this short commercial break.
6: Sunte rahiye FM 101.
7: Aur ab waqt hai commercial break ka.
8: 13 June, PC Hotel Lahore, aaiye aur dein Alshifa Trust Eye Hospital ka saath. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات, ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.
9: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے, لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں, نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی. وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں. نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں. نادرا, آپ کی شناخت, آپ کی پہچان.
8: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
10: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور چین نے اپنے گہرے اور کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن انکار یک طرفہ اقدامات یا جبر کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا. امام مسجد نبوی نے خطبہ حج دیتے ہوئے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ اپنے درمیان اتحاد کو فروغ دیں. قوم کل عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منائے گی.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: FM 101, naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

Well, جناب ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. 12:50 ہو چکے ہیں اور آپ کا اور ہمارا ساتھ کب تک رہنے والا ہے؟ 2 بجے تک. جی ہاں, سات

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔
1: ومن حیث قر

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

0: والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے.

0: ہوں۔
1: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔
0: وَلَا

0: وبشر الصابرين.
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو.

0: لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔
0: یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

0: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: اِذ تب

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں؟
1: ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی

0: رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنو تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت, اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کی قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے, جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔

0: جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔
1: فمن

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلافی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔

پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ ہی سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔

0: ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو, اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے, اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا, ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو, کافروں کی یہی سزا ہے.
1: فَإِن انتہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ,
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

0: اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔
1: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن
0: ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔
1: وَاذْكُرُوا

بات کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جب بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ۔
0: اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
0: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَمِنَ

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: مسلمانوں، تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

0: يكون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.

یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت